Og så er det pollenvarsel da, for dere som plager med pollen. Det er ganske kraftig spredning av gresspollen i dag, mens Alex er beskjeden. Så pass på at du medisinerer deg hvis du skal ut. David Allen, Co-Wild, Wild and Me på Radio Riks.

konsekvent. Holst Jensen, Mr. Jensen, därför är han också spänd. För sett om det var Jensen, det som hade med talent. Per X, du heter växelsen, så skall du slöjpe sen. Men går den som en växel, äcke morsom kära vän. Och visst du slöjper växeln, blir den processet igen. Men rulla han

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Og så det pollenvarsel da, for dere som plaget med pollen. Det ganske kraftig spredning av gresspollen I dag, men Salix beskjeden. Så pass på at du medisinerer deg hvis du skal ut. David Allen, Co-Wild, Wild and Me på Radio Riks.

0: vän. Holst Jensen, Mr. Jensen, därför är han också spänd. Fortsätt om det var Jensen, det som hade med talent. Per X, du heter växelsen, så skall du slöjpe sen. Men går runt som en växel, äcke mor som kär vän. Och visst du slöjper växeln, blir den processet igen. Men rulla han kan slöjpe både rast och mut och tänd. Nå byter vi ditt namn till Federlandets gavn. I morgonkväll ska Stortinge och Gösta byta namn.
1: Ja då, så enkelt är det. Bare bytt navn, så blir alt mye bedre. Men det blir ikke mye bedre nå, fordi oljeprisen synker på grunn av det ser ut som det skjer ting I Hormuzstredet, sånn at det blir mer olje rundt omkring, og det betyr at krona svekkes, og den har svekket seg ganske mye, for å si det sånn. Nå svenske krona, ja, den verdt mer enn norske krona, så nå betaler 101 kroner og 20 øre for en svensk hundrelapp. Og euron ligger I 11 kroner og 7 øre, dollaren ligger I 9 kroner og 62 øre. Det forandrer seg utover hele dagen, men problemet jo det at hva gjør Norges Bank nå når krona svekkes? Da det vanskeligere for å få en rentenedsettelse. Det høres liksom litt sammen dette her, uten at vi skal si noe mer om det. Det får vi vite når Norges Bank har sitt rentemøte og setter renta opp, eller holder den på samme nivå. Setter den helt sikkert ikke ned. Men jeg så på Svensk TV I går også at de vurderer også å sette renta Etter hvert, det ser ikke så lyst ut der heller, så det ikke bare I Sverige heller. George Jones, He Stopped Loving Her Today på Radio Rix. Det litt musikk det, vet du. Og litt musikk må vi ha, og musikk gjør hverdagen glad, ikke sant? Jo, hva skal vi gjort uten musikk?

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

och sig så mycket lättare sen pusta. Jag går troppa upp till loftet i ett steg och söver 10 cm över madrassen om natto. Men borte i askebägre ligger en halv cigarett.